0: nkobi da ene brekrompo so a wonim se da boso menkra so a e woso bempa ya sabia no wonko no ode chese de ho ade titifie sa we hu se wose me kwa ya sabia no na nyoma jinsem e danchen so a wobi wo hodman ne nipadua na nkasa na wode afafru no enyar wobi chese chese ne ho ya wonim enam se wan kwa ya sabia na yanye yeye na hu se wobi pida hefa wose che ho asem tesen ya de be ne woni padua nim na ja wo matumi asososo no a kosi se e brebe so a wo be wo no Edon so ya na eka ho bie wo bi won so sikasem ntino won sia yare sabia hokra so ba beje yare hwe to be hu so ba na ye dindin di mo ye di emergency a ye di nipa no eba wo sesa nyoma ne ka ho didi ma kotene so pa ye se wo mo mo gi a wo nan kasa no experience ye hu na nipa no e wo so nya no tumi di agia wo ehun se ye dan koda ne tisei ye yo ba ne sei eno o tena bie ne boni ama no eno so no e ye na etosin wo ba encrementa me mu a dwemtene ni ma ekoi e Raye Rosetta, enti wabwate, eno ni adrumka siye dinko ma, wadi nti muwe ema yenom. Na ose, wukwa miye miya hudua yebeka se, wano ye enkron kumanoa, saa sintwa ye keny ewo hopa, droson, wubi wuhonu ma, yesu wedi ya wajia wate. Beko krano, sa enipa no entitiye, na wuni bi eswatu wade jia wo, ena enipa enam nensasuo, e fri mwa, e ye ema e kwa woso. E nuno di huwa mani bo, ababe tuwe ni muno. Wushe ma, e fiti e ye January, edibe si juna fiye che muno, wamoche se ema e kwa woso, shiwa mungu kwa no, e bro besa hanum 500 da, na e hajini ye. Ye nti nti mu Rai Rosetta, edma adromkasiye.
1: Na ye wo, amame mame fobi bra, omoje a wo, e wo fiye. Na omo no omo je awo no na afi oba no ninsen no awo ni mkoye den afi no mo pia na etikwa do hospital so mbe do hospital no na ni be si enye si awi ni pa ne